aba we ba we twi nani se momoni nsuo no wase eye ohrodo hrada semanu krebia nim npp abra so wo mu project na won mu yesa district bia benya asupiti na aboa mapom de wonsam atumi akonkan no wo mu so ba ye nwie no wo mu ye enti mo mu fa nya propaganda npp fo esema mu fa nya propaganda na bibia mu ye ya mu anwie na ba ne so behwe na watoa so edi amamo mre kro no ano yesa wo ba enkra kro duam heya e kame yesa enkrofo famra enye hwe emra pa e fere mra ye mfa nye hwe na no na gender ministry no ene mpanyifo atena se de betu gya se ye be kwa bro kire pa na na se ye be sa bo manga ne mukare ye nso twia ka ye pa akọ na connection ye ntimi nkwane ye se ya qualify nyade a ye be sen aba integrator Accra intensifies air flight preparedness as regional leadership text charges no ekoso no ane ya mame e dia ba beto gya se wom se flade honsam ekoso e won krakrodua yi mo yakan wasma kaka nemom no wo fa akwanye so na wo dia to sports ministry no so enim se us no aye kon ye make sure se human trafficking honsam no yanti bio enti Ghana ni dish ye bia ye de ne be kwa bia se wo ye supporter wo kwashi jama na wabehwe no asa babio no e yes ne se ma na ye record best say ya ye be kwa embassy ni ya qualify na supporters ye se ye mabi mu e visa no mu ntimi enko hwebie enti ya bo baako ye ma me de kunu ma mienu e honsam no e wo the insight here ya mienu pe meyi eno nso so e di afri mo ma me fa the point so enfa enka ho ye dem se enanu ya ana rocks and nelson da fia makpo ya che se wo kopie mu e wo mra se dwafia dom kasea no waso ntakrache e de ma won me se chief whip and what dia tuja se ye nua be ma wo hene kwa me from poa ene wa kopie mu e wo netherlands e memu abanu ensamu a ya se romance scam any money laundering ye de e bo no no enkrofo app update enti enu na mu pie mu e wo parliament no ana wa update se ye nua be ma ne ye ntumi nyai no kwa du ye de nua be ma wo hene kwa me from poa ene wa kopie mu e wo netherlands e memu abanu ensamu a ya se romance scam any money laundering ye de e bo no no Enkrofo app update enti enu na mu pie mu e wa parliament no ana wa update se ye nua be ma ne ye ntumi nyai no kwa du ye de anyantam ne kom no anu odin ye pa no best stream ra